أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزرے دن مکے میں تو شب گزرے مدینہ پاک میں. گزرے دن مکے میں تو شب گزرے مدینہ پاک میں. روشنی کا یہ سفر لکھتے میری تقدیر میں. روشنی کا یہ سفر لکھتے میری تقدیر میں. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شم فروزہ ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ. آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک, حمد, بیان, نعت و سلام, اس کے علاوہ آپ کے پیغامات. تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ محمد کے تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

صدق اللہ العظیم. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما, آمین. جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. جان نکلنے کے لمحات میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے, عذاب قبر سے نجات پاتا ہے. جب دوسرے لوگ پریشان ہوں تو وہ پرسکون ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پاک کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے.

0: اور ثلاثِ حقہ کی برکتوں سے اللہ ملک مورشس میں امن سکون، عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرمائے، ہم سے برائی دور ہو، ہمارے ملک سے برائی دور ہو اور پورے جہان سے برائیاں دور ہو، غوث العظم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: معزز سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب و امام حضرت مخدوم سید اشرف مسجد ہائی لینڈس کے محترم مولانا جنید احمد خان اشرفی صاحب کی زبانی ایک بہت ہی پیارا بیان۔ امید کرتے ہیں کہ اس بیان سے آپ کی دینی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ غوث اعظم کا فیض جاری رہے، دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں رہیں، یہ چراغ محبت کبھی نہ بجھے، ہم پہ رب کی عنایتیں جاری رہیں۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس اردو مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے چند اعلانات۔ جی ہاں، بدھ 23 ستمبر صبح 10 بجے دارالعلوم مجلس رضا پلیندے پپائی میں عالمہ سیدہ انازہ فاطمہ اور استادہ یاسمین عزیہ صاحبہ کی سرپرستی میں عرس غوث پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ سنیچر 26 ستمبر، جی ہاں سنیچر 26 ستمبر صبح 10 بجے شان رسول مسجد لاغی لوج میں پورٹلس میں عالمہ سیدہ انازہ فاطمہ کی سرپرستی میں عرس غوث پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دعوت اسلامی کی جانب سے عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بدھ 23 ستمبر صبح 10:30۔ جی ہاں، کل بدھ 23 ستمبر صبح 10:30 ان جگہوں میں فیض المدرسہ نویل دی کویت میں، خواجہ غریب نواز مسجد ملغوز میں، باوا جہانگیر شاہ مسجد تیاغوج میں، جمعہ مسجد گڈ لینس میں، سنی مسجد گلین پاک میں، عالمیہ مسجد بوبوا میں، احمد کبیر مدرسہ غود دے پمپلس پورٹلس میں، فیضان صحابیات آئی دوغے پورٹلس میں، سنی مسجد فینکس میں، اہل بیت مدرسہ اسٹینلے روزل میں، نورانی سینٹر لاغی کوؤں کیوپپ میں، آفتاب اسلام مسجد سینپیا میں، فیض رضا مسجد نیو کوو میں، کوماپو اویتا میں، جمیلہ مدرسہ کوندے ماسک پاوے میں کل بدھ 23 ستمبر صبح 10:30۔ دعوت اسلامی کی جانب سے عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی ہاں، اس کے علاوہ جمعرات 24 ستمبر صبح 10:30 مسجد طیبہ پمپلیموسز میں دعوت اسلامی کی جانب سے عرس غوث پاک کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔

موزی سامین، آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. پورٹ لوئس سے نازمون مرحوم قادر لوتن، مرحوم شکور، مرحوم ندیم کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں اور ماہ ربیع الثانی کی مبارکباد بھی دے رہی ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی بچے امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے تمام عاشقان غوث اعظم کو گیارہویں شریف بہت بہت مبارک ہو یہ ریڈیو موریشس ہے اور آپ کا میزبان نثار اختر آپ کو اس پرکیف اور روح پرور بزم میں خوش آمدید کہتا ہے جسے آپ محفل شب کے نام سے جانتے ہیں آج ذکر کریں گے ان کا جو بغداد کی گلیوں میں چراغ ہدایت بن کر چمکے جن کے ایک ایک جملے نے سینکڑوں دلوں کو بدل دیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی آئیے سامعین اس روحانی سفر کا آغاز اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے